Otra noche. Esa mañana se ha sido recuerdo. La rosa varía en zona para ti. Mamá llegó debajo de Sony y son chori. El gabón falloji y agua de dirección. A mi razón a chori mongare. ما صدای شما هستیم و تو آزادیتان سکوت نمی کنی و خواستار لغو فوری اعدام هستیم. کارزار سه‌شنبه‌ها گرگان. مرسی.